Jedan veliki, veliki pozdrav od Tropico Benda za Radio Balkan.live.

0: žitarice 2 sata, mlečni proizvodi također 2 sata, piletina sat i po do 2, govedina 3 sata, svinjetina čak 5 sati i jagnjetina 4 sata.
1: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Ako što duže želite da ostanete mladi, onda slatka gazirana pića ne bi trebalo da pijete, jer kada je reč o starenju, ova vrsta pića je najgora. Istraživanja pokazuju da redovna konzumacija gaziranih sokova dovodi do povećanja rizika od dijabetisa, debljanja, ali i srčanih bolesti. Generalno dakle, doprinose lošem zdravlju, ali i bržem starenju. Pijenje jednog ili više slatkih gaziranih pića dnevno povezano je sa kardiovaskularnim bolestima i rizikom od moždanog udara. Gazirani sokovi mogu prouzrokovati i prerano starenje na nivou ćelija. Konzumacija slatkih, gaziranih lepih pića povezana je i sa promenama u crvenim bakterijama i crevnoj, mikroflori, a sve to je povezano sa preranim starenjem. Stoga stručnjaci savjetuju da gazirane sokove svakako zamenite nekim zdravijim pićima. Naprimjer vinjak. Dobro, to sam ja dodao, nisu oni rekli.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.